Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manom to wo. Nyame shiramo.